por ebria camera. Kai poste se homo istias, ies ili sias, ki mi povas ludi.

Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuiĝintaj Nacioj pri minoritataj aferoj. La timoj ligitaj al COVID-19 ne estu ekspluatataj por ataki kaj ekskludi la minoritatojn, diras eksperto de UNO. Ĝenevo, 30 de marto 2020. La ekspluato de la timoj ligitaj al COVID-19 fare de grupoj kaj de politikistoj por kulpigi la minoritatojn rezultigas alarmigan kreskon de parolaj kaj fizikaj misagoj kontraŭ ĉinoj kaj aliaj minoritatoj, el kiuj multaj estas ekskluditaj de alireblo al sanprizorgado kaj al informoj pri la pandemio, deklaris eksperto de Unuiĝintaj Nacioj pri rajtoj. COVID-19 ne estas nur sano problemo, ĝi povas esti viruso pli akriganta xenofobion, malamon kaj ekskludon, deklaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuiĝintaj Nacioj pri minoritataj aferoj. Raportoj pri fizikaj atakoj kontraŭ ĉinoj kaj aliaj azianoj, malamaj paroladoj kulpigantaj la minoritatojn, interalie la romaojn kaj hispanparolantojn por la disvastigo de la viruso, kaj pri politikistoj kiuj volas rifuzi al la migrantoj la aliron al medicinaj servoj, ĉiuj montras, ke la ŝtatoj urĝe devas akcenti la neceson de tio, ke la homaj rajtoj de ĉiu devas esti protektataj, speciale de la pli vundeblaj kaj pli marĝenigitaj. La eksperto de UNO esprimas siajn zorgojn rilate al la multnombraj raportoj pri xenofobio kaj pri la ekskludo de minoritatoj en diversaj mondopartoj, kiel ekzemple alvokoj rifuzi la aliro.

iron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au, kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatai lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi eble ne havas aliron al tio kio estas sendube la plej grava mesaĝo de publika sano ekde generacioj, deklaris sinjoro de Varenne. La plej vundeblaj de la mondo estas ofte la lastaj kiuj petas helpon. La internacia komunumo kaj la ŝtatoj devas efike kunlabori por informi, helpi kaj protekti ilin. Temas inter alie pri comunicado cun ili en iliae lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin cae la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau apliki protectain arrangioin contra la fisicae attacoi cae malamai paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari aranjoin por contraustari citiun multigion de discriminatia cae malama parolado contrau minoritatoi asiai cae aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au, mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin, cae la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino de la messaggio. Signoro Fernande Varen esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialai raportistoi consistigas labor grupon de la Homraita Consilio cadre de la tiel nomatai specialai proceduroi. La specialai proceduroi cunigas la plei grandan grupon de sendependai expertoi de la UNO sistemo pri homai raitoi. Temas pri sendependai mecanismoi, enketo cae monitoradoi rilate al la laboro de la Consilio pri specifai situatioi de landoi au divers temai problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras volontule cae ne estas funcciuloi de uno, ne ricevas salairon por tiu laboro. Ili estas sendependai de ciu registaro au organizajo cae partoprenas en considoi kiel individuoi. Traduco el la franca originalo al Esperanto Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, ce

pensi igis malsano. Malsano ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo

Kai chargi utilos por mortigi tiu in mia in malamicoin, tiu la sero devo sesti nigra. Dudu tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post kelkaj tagoj Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?"
0: demandis la reĝo.
1: "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

Post kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrinkiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vasplutti di un proprio

0: Phraseologia minuto.
1: Adori la oran bovidon.
0: Clarigoi.
1: Celi nur al riceco, credi che mono estes la plej grava afero en la vivo. Biblia origino.
0: Exemploi.
1: La esperanto movado devas esti absolute movado de idealistoi. Tio niam antaŭ multaj jaroj diris doktoro Zamenhof mem. En ĝi ne havas lokon komercistoj, diversaj parazitoj, hipokrituloj, karieristoj, friponoj, adorantoj de la ora bovido, fascistoj kaj antisemitoj. Hurra al la ora bovido! Sed ĝi, je via plej granda ĉagreno, malaperis.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Worship the golden calf.
3: Das goldene Kalb anbeten.
4: Adorer le veau d'or.
5: Het gouden kalf anbidden.
1: Uctievať zlaté tela.
6: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume,
5: Heidi,
1: kaj Eva.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas

cor, onde devia a mim, captil devia.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, li malsukcesu, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, appello al volo, mi può vasplutti di un proprio

giuste e usate, tamen ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas illusio.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate.

0: Muziko.
1: Muzei.
2: Renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por el pensi ilon machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Tudus studas, cae studadas, sen

0: Nuto.
1: Herakla laboro.
0: Clarigoi.
1: Grandega labor quanto farenda. Tasco quiu besonas fortegon. Laula nomo de la Helena duon dio Heraclo, latina nomo Herculo, quiu estas simbolo de bonfara fortego.
0: Exemploi.
1: Prave Schulze rimarcas che rimado, la necesso trovi rimoin, estas unu el la centrae problemoi de la traducado. En tiu Herakla laboro li pruvis sian altnivelan fantasion, cae mondris che oni povas redoni pli ol 12.000 versoin cae escapi la cutimain rimclisoin, tiel donante variezon cae poluron alla traduco. Herakla forto streccio en combino cun bonvola 36 hora trainstrico permessas fini la numeron jus antaula Zamenhofa tago.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: A Herculean task.
3: Ein Herkulesarbeit.
1: Herkulovska praca.
4: Un travail d'Hercule.
1: La fraseologiae minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Erak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
1: kai Eva.

Libereco estas mi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, appello al volo, mi può vascolare.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidento de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri landagado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri landagado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj, kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri edukado, do mi estas la reprezentanto de Teju ĉe ILEI, kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: La la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicepresidente de TEIO, che risponde solo per esteri rilatoi. Mio programma è in tiuci campo esas daurigi, continui rappresentato de TEIO. Ni volas daure esti, cae i presenti homen en Europa in ulara forumo, cune cun aliai organizoi discuti pri cui povas esti la comunei besonoi cae comunei celoi tra iunulare Europa organizoi. Crom tio, ni volas esti representatai ancau en aliei cadroi en Unuiginta Nazioi, en UNESCO, cae partopreni tie en eventegoi, au ancau eventetoi foie, cie oni povas iel enconduci linguae raitoin cae linguae justetson, cui estas tute substrecindai etsoi. Cae ni volas ancau starigi cun laboro, cun aliei moiosei organizoi ciel ni, cui tamen estas esperantai, che fari eble seminario in cune, trainado in, moio sumado in, cae iel coni uno l'alian, lerni uno della lia, cae cune construi un novam pli bonan por ambau.
2: Cae, disposta la musica, pa-

0: Bonvenon alla dua parto de la elsendo farteio estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano pri informado, kaj nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estraranoj daŭrigos prezenti sin.
1: Do krom daŭrigi en la ofico de ĝenerala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu Tejo en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed ni nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun dum tiu ĉi estrarkunveno okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de Tejo. Tamen, tiuj ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĝustaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do, antaŭĝoju.

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hermann, kaj mi estas la nova estrarano de Teo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj, kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Teo en la campo de lingua politico su base de oftai demandoi de exteruloi.
1: Saluton, mi nomigas Alisa, kaj mi estas nova kasisto en Teo. Do, certe che mi occupigas pri diversae finansajoi, finansae aferoi, kaj ankaŭ subvencipetoi. En tio mi kunlaboras kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas exa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro mi planas esplori novajn horizontojn en la valo de subvencipetado, kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Restul cu ni ni de urigos posle muzica pauza.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergio citie, kiel la ec de nuna respondecanto per informado mi transprenis oficon sufice vastan kai complican. Kiel, char, kia maniere oni difinas informadon, al kiu oni informo? Sed estas iam kelkai planoi, kai pri tiui mi volas al vi raconti. Do, por esperantistoi, ni planas restrukturigon de teo.org, plu vartadon de pasporta servo, kiu estas unu el la plej ĉefaj servoj de teo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel, ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple, amuzaj toĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la extera publico, momente, estas planoi por du concretei aferoi. La unua estas producti unu stilan informilon pri Esperanto, kai provisi gin por niai landai seccioi, do gesto multlingva, char multai el niai landai seccioi ne havas ec iuin materialoin kiuin ili povos usi en la varbado au por aliai reclamai celoi. La dua estas multlingvigi teo.org kai crei iu specan blogon kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kai eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis reaŭdo!

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni ne scias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I em sento pe que mi lope no revenas l'arme al familio ili al venas a la urb calcia ei. Sed grafino for la sita ne retrovos sian ham. Cae la coron ne varmigos del camen la granda flam. Spinu la lanon la tagoin spinu.

0: Phraseologia minuto.
1: Troja ĉevalo.
0: Clarigoi.
1: Suspectinda dono, kiun oni ĝuu kun singardo. Simbolo de rimedo per kiu io nedesirata estas kaŝe enportata. Laŭ la greka mitologio, Odiseo elpensis la ruzaĵon konstrui grandegan lignan ĉevalon, en kies ventro grekaj soldatoj sin kaŝis kaj eniris la urbon Trojo.
0: Ekzemploj.
1: Poste Maclin pluvojaĝis al Verda Insulo por tie antropologi, nur poste ekkonsciante, ke la rusa registaro en la persono de lia mecenato ĉefduko Dmitri volas uzi lin kiel trojan ĉevalon por aneksi la insulon. Jam estis aŭtonomio en Transilvanio kaj en Jugoslavio, sed nuntempe oni vidas aŭtonomian regionon Troja ligno ĉevalo de separatismo, same kiel ekzemple en Ĉeĉenio, Kosovo kaj Palestino.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Trojan horse.
3: Trojanisches Pferd.
4: Cheval de Troie.
5: Koń trojański.
1: Trojski kuoń.
6: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
7: Guillaume,
8: Anna
1: kaj Eva.

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Libereco estas viumaniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta in maniera, a te lo è voi, mi può vasclutti di un proprio voi, a voi.

regalando bragiujo. Ri estis milda kiel parasaŭrolofo. Per ria nura rigardo ri kapablis ŝafidigi la plej kruelan lupegon. Ri tute ne kapablis manĝi viandon, ri diris: la vegetaĵaro tute sufiĉe donacas al mi, por ke mi ne bezonu mortigi vivaĵojn. Dudu ŝategis karesojn. Ri kaj riaj amikoj pasigis pli da tempo interkaresante ol interparolante, sed malfeliĉe multaj el riaj amikoj pereis pro la tro oftaj militoj, kiujn kondukis la reĝo de Bragiujo. Pro tio Dudu decidis studi sciencojn por elpensi ilon, maŝinon kapablan plimildigi la mondon. Dudu studis kaj studadis senhalte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: la seron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la reĝo.
1: Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?
0: Jes ja, respondis Dudu. Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora? La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Ja minuto.
1: Jeti lumon al io.
0: Clarigoi.
1: Doni informon pri io. Fari situacion pli clara.
0: Exemploi.
1: Li tenis de angla correspondanto originala in documentoin, kiu jetis novan lumon sur la respektivaj karakteroj de la du tiamaj gigantoj, kaj kiuj eble povus klarigi la postan evoluon de la historio. La informoj pri profesioj, la propra kaj la patra, jetas pli da lumo al la rezultoj pri eduknivelo. Ni tuj rimarkas tre altan proporcion da instruistoj kaj oficistoj.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Shed light on something.
3: Licht werfen auf etwas.
1: Vniesť do niečoho svetlo. La frazeologiae minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes
1: kaj Eva.

Bumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

Già messaggio de doctoro Fernand de Varenne, speciale rapportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al covim decnau ne estu exploatatai por attaci cae excludi la minoritatoin, diras experto de UNO. Genevo, 30 de marto 2012. La exploato de la timoi ligitai al covim decnau fare de gruppoi cae de politicistoi por culpigi la minoritatoin resultigas alarmigan crescon de parolai cae fisicae misagoi contra ucinoi cae aliai minoritatoi, el ciui multae estas excluditae de alireblo al sanprisorgado cae al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintae Nazioi pri raitoi. Covim decnau ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli acriganta xenofobion, malamon cae excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala rapportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. Rapportoi pri fisicae attacoi contra ucinoi cae aliai asianoi, malamai paroladoi culpigantai la minoritatoin, interalie la romaoin cae hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, cae pri politicistoi ciui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinae servoi, ciui montras che la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vundeblai cae pli margenigitai. La experto de UNO esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrae rapportoi pri xenofobio cae pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, ciel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au ciel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatae lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi, speciale la minoritatoi cae indigenae popoloi, eble ne havas aliron al tio, cio estas sendube la plei grava messaggio de publica sano ec de generazioi, declaris signoro de Varenne. La plei vundeblai de la mondo estas ofte la lastai ciui petas helpon. La internazia comunumo cae la statoi devas efike cun labori por informi, helpi cae protecti ilin. Temas inter alie pri comunicado cun ili en iliae lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin cae la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau apliki protectain aranjoin contra la fisicae attacoi cae malamai paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari aranjoin por contraustari citiun multigion de discriminatia cae malama parolado contra minoritatoi asiai cae aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin, concludis la speciala rapportisto. Fino della messaggio.

Signoro Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritataj aferoj. La specialaj raportistoj konsistigas laborgrupon de la Homrajta Konsilio kadre de la tiel nomataj specialaj proceduroj. La specialaj proceduroj kunigas la plej grandan grupon de sendependaj ekspertoj de la UNO sistemo pri homaj rajtoj. Temas pri sendependaj mekanismoj, enketo kaj monitoradoj rilate al la laboro de la Konsilio pri specifaj situacioj de landoj aŭ diverstemaj problemoj en ĉiu regiono de la mondo. La ekspertoj de la specialaj proceduroj laboras volontule kaj ne estas funkciuloj de UNO, ne ricevas salajron por tiu laboro. Ili estas sendependaj de ĉiu registaro aŭ organizaĵo kaj partoprenas en kunsidoj kiel individuoj. Traduco el la Franza originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, ce unui

gwybod ebria camera cae poste se homoi stias ies ili stias cibi povas nuri.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasflutti di un proprio

0: Muziko.
1: Muzaiko. Saluton, cara e auscultanto di Muzaiko. Mi estas Emanuele, che mi estas citie con Manuela.
2: Saluton.
1: Kai chi al ne estas citie?
2: Ĉar mi volas paroli al vi pri celiachio.
1: Do mi comprenas chi al ni jus iris al vendeio, kai ne la kutima fit vendeio.
2: Yes, ĉar ekde ĉi somere mi malkovris ke mi havas iun malsanon, kiu nomiĝas celiachio. Kaj ekde tiam mi devas sekvi striktan senglutenan dieton. Fakte, celiakio estas genetika netoleremo al gluteno. Kio estas gluteno? Ĝi estas proteino kiun enhavas tritiko kaj aliaj cerealoj. Ne ĉiuj cerealoj, sed plejparte.
1: Kaj kiajn problemojn donas al vi ĉi tiu malsano?
2: Do, al mi ĝi ne donis multegajn problemojn, ĉar fakte estas du tipoj de malsano. Kelkaj homoj havas seriozajn problemojn al la intestoj, kiam ili manĝas ion kun gluteno, sed estas alia formo de la malsano, kiam vi havas iom pli mildajn kaj ne facile kompreneblajn simptomojn, sed multajn kune. Ekzemple, mi estis ĉiam laca, mi havis malgrandan kvanton da fero en mia sango, do tio donis al mi aliajn problemojn, kaj kelkfoje mi estis senkiale nervoza kaj streĉita, kaj do mi malkovris, ke estas io stranga en mi, kaj mi faris diversajn ekzamenojn por malkovri tio.
1: Bene, vi diris che la malsano rilatas al gluteno, sed ne a ciui la cerealoi. Do, kion vi povas mangi, kaj kion vi nepre ne devas mangi?
2: Inter la cerealoi mi rajtas mangi rizon, maison, fagopiron, kaj aliajn cerealoj, rizon, fagopiron.

0: eniri mian teleron, tutte hazarde, au povas eniri mian manĝon dum la industria proceso, kiam oni prilaboras tiujn manĝojn, ĝi jam povas esti danĝera al mi.
1: Do temas eĉ pri nature senglutenaj manĝoj kiel ekzemple lakto aŭ fruktoj.
0: Jes, ekzemple, se mi tuŝas iun panon, kiu enhavas glutenon, kaj poste mi tuŝas iun frukton, tiu frukto jam estas danĝera por mi.
1: Mi komprenas. Do kie vi povas senprobleme manĝi kaj kio pri manĝado hejme?
0: Do, mangi ekster hejme iĝis iom pli komplika nun. La situazione è malsama in diverse landoi. Esempio, in Italia estas kelkaj restoracioj kiuj estas certigitaj della Itala Asocio por Celiachio. Do estas iu datumbazo en iu retejo, mi povas serĉi ilin kaj tie mi scias ke certe estas senglutena menuo. Sed se mi iras al alia restoracio, mi devus alvoki antaŭe kaj klarigi kiuj estas miaj bezonoj kaj demandi ĉu ili povas ion apartan por mi pretigi. Kaj certe mi devas kontroli ĉu mi fidas tiun restoracion, ĉar ili devas sekvi apartajn igienregulojn por eviti kontaminaciojn, do mi neniam estas tiom certa ĉu ili vere komprenas kio estas la problemo kaj kiom grava. Quindi ci on faras buone per me. Esempio, in tivi pizzeioi che ogni servas senglutenan pizzon, sed anche un normalan, ili devas havi du apartain quireioin, au anche usi du apartain fornoin.
1: Kai pri heima mangiado, kion vi diras?
0: Iam mi pli mal pli alcutimigias al cuirado senglutena, cae mi estas ciam tre attenta. En mia heimo estas samai problemoi ciel en restauratio, char mia familio ne havas la saman malsanon, do ili mangias normale, cae ciam ni pretigas ion, ni devas ciam attenti. Sed aliflanke estas ancau multai receptoi, cui estas bongustai, cae cui oni povas adapti por senglutenuloi. Do ofte ni simple decidas ciui mangi senglutene.
1: Ĉu facilas trovi senglutenajn mangiaĵojn in superbazaroj aŭ ne?
0: En grandai urboi estas sufficie facile, sed ancau oni vendas ilin en apotecoi. Ne estas tiom granda electo cutime, sed oni povas travivi. Io non li trovas, char exemple se tutte ne trovas io un apartan senglutenan mangion, mi povas simple aceti io nature senglutenan, kiel formaggion au fructoin io ain.
1: E chi pri la costa? Ciù ili estes multe pli costai au estes pli mal pli san costai?
0: Ili estas multe costai, sed en Italio havas bonan sistemon, char la san sistemo donas iun subvencion ciu monate al homoi kiwi havas celiakion. Do mi ricevas iun mangi cuponoin kiwin mi povas elspezi en apotecoi au en apartai vendeioi por aceti tiun senglutenen mangioin. Tio estas vere granda helpo, char kutime tiui senglutenai mangioi estas trioble pli costai ol aliai.
1: Kai ni multe parolis pri mangiaĵoj kaj kio pri la trinkaĵoj kaj eĉ la drinkaĵoj.
0: Mi ne povas trinki bieron, sed aliain trinkaĵoin estas pli malpli sekurai, en la senso che se ili estas purai, normale estas senglutenai. Sed se ili havas iuin colorigiloin au aldonajoin, devas attenti cae controlli la etichedon au ecce la retejon de la firmao, ciu ili certigas che ne estas gluteno ene. Char facte ancau alcolajoi farita il cerealo.

0: Nestas Dangerai char distilado forigas la glutenon.
1: Yes, kai ĉu ĉi tio temas eĉ pri ekzemple fruktosukoj aŭ ne?
0: Yes, ancora fructosucoi, se ili estas 100% fructai, tiam bonas, se ili enhavas vitaminoin au colorigiloin, povus havi glutenon.
1: Bone, do nun kiel esperantisto mi kaj eĉ la aŭskultantoj de muziko certe volas scii, ĉu eblas manĝi senglutene dum aranĝoj aŭ ne?
0: Dum kelkaj yes, ekzemple mi mangis sen glutene dum itala congresso, kaj dum festo, dum kokoposo, kaj mi jam antaŭ ĝojas, ĉar ankaŭ io fo en Italujo havos sen glutenan menuon, kaj eĉ io ko en Brazilo, do mi planas partopreni ambaŭ. Kelkfoje estas malpli facile, do in tiu caso mi devas esti memzorganto pri mangiare.
1: Kai vi multe racontis pri via mangimaniero nun tempo, sed kiel ŝanĝiĝis via vivmaniero post la malkovro de via malsano?
0: Ĝi ŝanĝiĝis draste, ĉefe je la komenco estis malfacile alkutimiĝi, kaj celiakio estas malsano kiu tre influas la socian vivon de la homoj, ĉar ili ne plu rajtas trankvile manĝi kun aliaj homoj. Kaj kiel ĉiuj scias, manĝado ne temas nur pri nutraĵo, sed pri socia momento. Kaj normale homoj simple manĝas kion ajn kaj ne devas zorgi pri sia sano. Sed por mi mangio ne plu estas normala ciutaga ago, sed estas ciam zorgo. Estas iom malfacile alcutimigi al tio, sed oni lernas ancau kiel clarigi la problemon alla amicoi au alla homoi che non rencontas, cai nun iam igias iom pli facile.
1: Bene, por fini nian intervjun mi volus fari lastan demandon, do ĉu eblas kisi senĝene, senprobleme iu manĝanton kiu estas normala manĝanto?
0: Mi credas che yes, fakte mi eĉ kontrolis pri tio, ĉar mi havis la dubon, do mi iris al diversaj retejoj kaj serĉis iujn oftajn demandojn pri celiakio, kaj tio estis ofta demando, kaj ĉiuj respondoj trankviligis la homojn, ke estas neniu problemo.
1: Do, grazie agli aculoi. Chissu sen probleme, cae sen gene. Duncan, Manuela.
0: Dankon al vi kaj

0: Mosaico.
1: Renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iunain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero.

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: kelkaj tagoj Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin, ciam la regio furioseg iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Tudus studas, cae studadas, sen halte.

Vi povas ne paroli pri la kial de via ĉagreno.

cor, ondo de via min, captil de via.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

pensi igis malsano. Malsano ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: A muziko.
1: A muziko.
2: Muzei!
3: Phrasiologia minuto.
4: Temp estas valoro simile al oro.
3: Clarigoi.
4: Tempo estas tre altvalora. Oni ne malŝparu tempon, kiam oni povas uzi ĝin por labori.
3: Ekzemploj.
4: De entreprena pozicio tio estus defendebla, ĉar ja temp estas mono. Komerco. Tempo estas mono. Laŭ iniciato de prezidanto Franz Josef Braun, internacia komerca kaj ekonomia fakgrupo senkoste dissendis al ĉiuj siaj membroj la broŝuron La ABC de tempoplanado. Braun opinias, ke la broŝuro helpos al ĉiu IKEF-membro gajni liberan tempon, uzeblan por akceptigo kaj enkonduko de Esperanto en komerco kaj ekonomio.
3: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
5: Tid penger.
6: Zeit ist Geld.
5: Os idö pens.
4: Ciasu peniase.
7: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Vočlegas.
5: Judith.
6: Johannes.
5: Rosalia.
4: Kai Eva.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas.

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Ni povas crei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Ni povas vivi malproksime, au nur mendrindiĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran

Klubo el Brazilo kaj venas al vi por raporti pri blogo de amikino el Brazilio Kasi Sasi, kiu tie skribas rakontojn de Brazilia 2013. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al aliaj. En komenco de 2000, la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brazilia 2013 estas omaĝo al iniciatintoj kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2012, montrante tion, kio okazos ekde 2013. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion ke en ĉi nova erao aŭ iel ajn vi volumo nomi estas ene ĉiu, bezonas nur vivi ĉi realecon. Kvankam konfliktoj, homoj avancas kaj ŝanĝas, kaj ju pli oni konsciiĝas, des pli komenciĝas nova etapo por ĉiu loĝanto de planedo. Almenaŭ estas tio, kion montras Brazilia 2013, la avanco de homaro tra ena kono, kiu ŝanĝas ĉion ekde 2013 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias, ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi jaro. Sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon, sep lingve tradukita, ĉe brazilia2013.blogspot.com. Krome, mi profitas por inviti al tiuj, kiu interesiĝas pri la A-N-N-A-P-S-O-I-C-O-L-O-O-G-I-A. Dankon pro la atento.

estis la horizonto, ĉar estis fora la ĉielo. Kaj feĉo estas kiel filino li portas kafon kaj tapiokon. Li memorigi ke estas viro, ne sosistinta forta voko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuroj fermas okulojn kaj devas pri eta vagino inter la kruro.

homo. Mi esperas che vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni

Libereco estas tiu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a però è voi.

0: Phraseologia minuto.
1: Neniu estas profeto en sia urbeto.
0: Clarigoi.
1: Fakulo aŭ homo kun specialaj talentoj ofte ne estas sufiĉe estimata de la personoj en sia ĉirkaŭaĵo en la propra lando. Biblia origino. Jesuo diris, ke profeto valoras nenie pli malmulte ol en sia patrujo, kaj en sia propra domo, post kiam la homoj en lia hejmur po Nazareto ne akceptis lin kiel profeton. Zamenhofa esprimo. Neniu estas profeto en sia urbeto.
0: Ekzemploj.
1: Ni parolas pri Karolo, la verkisto, la granda aŭtoro Esperanta. Ŝi miras, ke aŭskultas. Ne valoras profeto en sia urbeto, nek valoras sam ideano en sia klano. Mi ŝatas demandi vin, ĉu vi ne povus partopreni nian konferencon sekvontjare por paroli pri kial mi? Vi havas spertulojn pri tiu temo ĉi tie. Nu jes, en la propra lando la profeto nenion valoras, ĉu ne?
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Nul n'est prophète en son pays.
3: Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland.
4: Nadie es profeta en su tierra.
1: Doma nie je nikto prorokom.
5: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Alex
1: kaj Eva.

pensi igis malsano. Malsano ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Rinomigis dudu, cae logis en la forega lando, bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblego vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post kelkaj monatoj Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas kaj studadas sen halte.

Libereco estas mi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.